شم تور لحد بدی رنا کرم رب وای بندتا کجیا پدی دنیا کرم رب وای بندتا یتا نبرازی شم تور لحد

صاحب خام خاکرم رب وای بندتا کدیات پدی دنیا کرم رب وای بندتا اتا نبرازی شما تور لحد بدیر ناکرم تا نبرازی شما

پیدا کرم رب وائی بندتا کجیات پجی دنیا کرم رب وائی بندتا تا نبرازیشم تور لحد بدیرنا کرم تا نبرازیشم تور لحد بدیرنا کرم

0: کشف د چا په اختیار کې نه کله وتا خدای خو کله وتا الله نه خي لیکن الله بادشاہ انی قریب تا ته نږدې خلینا بری خبره نی وته د خلینا او لکه بری خبره راغلی او الله دې ته خبردارې نو الله نیر نږدې په مکه مکرمه کې د بیت الله په خوا کې یو درې کسان ناستو درې کسان ناستو یو اسخر و دوی زمان او یو د قریش و دو د سقیف ته خاندان یا یو د سقیف و دو د قریش و درې واړه ناستی او هغه یو بل ته وی چې لکه زمونږ خو خدای پاک ښکاره خبرې اوري او پټې چې به اوري او که به پټې نه اوري او چې دا ښکارم اوري او که نه اوري ابل ستاسو خیال دی ابل وی چې یاره دا ښکاره خو اوري زما خدا خیال چې مونږ ښکاره خبرې کوو الله یې اوري خو پټې خو نه اوري اوس نبی علیه السلام لرې لګیا دی طواف کوي هغه د دې نه دی خبر دا بل ورته وی چې نه نه نه چې زمونږ پټې اوري او شته را سره نه اینو یې نه زمونږ ښکاره اوري او شته را سره نه اینو یې نه نو پټې به هم اوري ګورې فوراً قرآن شریف کې په نبی علیه السلام الله پاک آیات نازل کړه دغه درې کسان لګیا دي په دې سوچ فکر کې دي یو یې دواړه نه اوري یو یې ښکاره اوري او پټې نه اوري بل وچې شته خو نه چې ښکاره اوري خو پټې به هم اوري ورشه ورته ووایه چې الله تاسو ښکاره او پټ سکه چې تاسو په کوټه کې دننه بربند ناست یې نو بیا هم ستاسو نه خبردار او ستاسو په زړه کې کوم شی تېرېږي هغې نه هم رب العالمین خبردار اذا سألك عني عبادي فإني قريب فإني قريب نزدي الله لا يدري تدوم الكائنات مالك تدوم الكائنات بادشاہ أغلري لي أغنز ديوي أغنز دي موري وغلري مأوري بيو جهاد كي صحابة كرام روان دي چې په غونډې به ختل نو دی به الله اکبر الله اکبر په زوره به وازونه کړ نو نبی علیه السلام مبارک ورله آواز ورکړ چې نرمیو کې اربو علی انفسکم نرمیو کې دا څه کوي چې هم جوړې کړې دي ولې نرمیو کې چې الله ستاسو پټې موري انه قریب مجیب نزدې دی درتا او پټې موري نو چغې ولې وخی دلنه مرې خرابې کړې یو صحابي وي زه ورسره په څاروي شاته سورم نو ما وي لا حول ولا قوة الا بالله نبی علیه السلام هغه واورېدل ویي ما ته وی چې د جنت د خزانو یو خزانه درته نښې مې د الله رسول وښایه وی لا حول ولا قوة الا بالله د جنت د خزانو خزانه ده علما معلومي چې ګوره جهر مطلقا ښکارهوالې ما نه شو ځکه چې هغه اوښ والې شاته ناست و هغه خو ښکاره ذکر وکړ خو هغوی ډېرې زیاتې چغې والې نغوی ته وی چې دا جهر مفرد دا ډېرې چغې مه وهې دا الله مرې خرابوې ته څه وایې چې ګنې رو ویم نو ابه نه اوري او دا چې ډېرې چغې وایم نو ابه اوري نه پټم اوري ادعو ربکم تضرعا وخفیا الله ته چې چغې وهې نو په زارې ووهې او پټ وهې پټ الله ستا ښکارم اوري او الله ستا پټم اوري الله دروازم اوري الله د شپېم اوري الله په پښتوم پیږي په عربېم پیږي په انګرېزېم پوهېږي الله د ماشوم په چغم پیږي او د بوډا په چغم پوهېږي الله نه یو شی پټ نه دی دا ټولې ژبې الله پیدا کړې دي دا ټول انسانان الله پیدا کړې دي یو کتاب کې مې چې یو واقعه لیدلې وه یو بت پرستو او بت ته ناستو بت سنم وی پا عربی کی پسوات سنم او جمع اصنام را دی نو دی لگیا دی اگر بت فریاد کیو یا سنمو یا سنمو یا سنمو ای زما خدایا ابت وی سنم نو سترگی ورغ لی خوب ورغی نو پا خوب که دا سنم پا زیت لفظ دا سوامدو وطا یا سوامدو سنمو پا زیو یا سوامدو سوامد دا اللہ نم دیو سن اے بے نیاز بادشاہ اے حاجت روا بادشاہ نو چی ویاس و مدو نو فورا اللہ آواز ورکا ولی بندہ ولی ولی نو فرشتے و توی خدای خلی خطا جوا اگر سنم بت چگا والا خدا سنم پذیت سمت دخلے نہ ہوا تو نو اللہ کافر دے ٹولش پہ بت تیرا کرے دا اگر نہ خواڑی اور جس سخلے نے غیر اختیاری خدا خطا شو سمجھ ہوا نو تا والا آواز ور کر اللہ و تسوی اللہ وئی چی اگر بت ٹولش پہ نہ ٹول کال چگے والے وہ بت والا آواز ور نہ کر نو که غیر اختیاری پتیر که این خلی نده ما نم او خطا او زم آواز ور نکم نو مو بود که با پرق سشی مو بود که بس فرق سی خدای پاک اغا سری تا اغا یو چکی نه ایمان ور نصیب کرد غیر اختیاری خلی نده غیر اختیاری او خدای پاک اغا ده ایمان و ده اسلام سبب کرد بجی من قصدان خدای تا چگه یا الله یا الله یا الله یا الله او پا دل که بیا چگه وی او جاله و سره جڑا مل عزت خوشحالی اور چگا ہوئے دش پہ بیار خوشحالی گی اور دش پہ پاخیر سکے وہ تو چگا ہوئے اور یقین نہیں گئی چی پیغمبر علیہ السلام دا قرآن شریف آیات ماتا ویلے دے اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب بندگان زما متعلق تا سوال کے زور نزدیم نو خدے بیا منی خا پیغمبران دا چگے خدے تا والے دے پس کندونو کے ورطر اللہ مدد را گلے صحابہ کرام دا چغی اللہ توالی دی پس کندونو که دا اللہ مدد راغ دی نو زمان دا خبر خلاصه سشوا دا قیدی خبر دا دا سزا دا ولا خبر ندا دا قیدی خبر دا چه اللہ نزده دی اللہ سدی نزده دی او ارچا تا نزده دی او دا ارچا فریاد اوری او ار انسان لپکار دی که پا تکلیف و مصیبت که اللہ تا چغی ہوئی او قیده هم دا قول ری که خدای نزده دی اللہ لره ندی بس دا قیده دی ولر اللہ نو بس بیا بیغم و سا بیا بیا بیا اس فکر او سوچ چه اونکه بیا با خدا استا دعا قبلی او دا صفت ما سوا دا اللہ ندبل چا نشتا خواه دا صفت ما سوا دا اللہ ندبل چا اس تما تا دی وقتی نزده خبر آوری او کتلاری او آغا سلط تاو رسیده نباز بیا دا صفت ختم که تو ما سر نزدی ناسته خبر با واره خو کتا اخواش بیا بیا نوره او ده کتا در وزی بی نتا با واره خو کشپی بیا با وار نره او کتا ویخی خو واو باره او کوده بیا با وار نره او که توجه دی ما تا نی نو بیا بم نوری او خدای پاک داسته نده نو ولا خوب رازی نو ولا ستل رازی نه پام بل خواه بدلیگی ار وقت اوری و دا ارچا اوری نو دا بزمون عقیده اللہ دی زمون طول مشکلات بخیر و پا خوشحاله بنده بدل کی
1: حضرت آدم علیه السلام رب العالمین پیدا کن دا طور اسخا خطه نا اللہ آدم علیه السلام وجود جور که او دی پیدا کن چه کلی پیدا که نو رب العالمین دیکھو دا علماء سو اختلافی اقوال دی او دا بس تاسو دا پوئی دا پارا چی تاسو پی پیشه غاسان توجیه دا تاو کم اگر طالبانو دا تنکم رب العالمین دا پرشتیم کینو لیو دا آدمیم کینو او بعضی سیزون و تاو کن نو با اگا سیزون دا سیو چی اگا دا پرشتو پا علم کی نرات لد او دا آدم علیہ السلام پا علم کی رات لد اغز دکول شو او فرشتو نشو دکول لکه زبا داغی او مثال در کم لکه غم شو لوگا شو موروال شو خوشحالی شو اس فرشتے پا دین پوئی پاگی لوگا خونه رازی پاگی تند خونه رازی اغی لوگی تند نس خبر دی پاگی پریشانی خونه رازی اغی ده پریشانی نس خبر دی او آدم علیہ السلام پا دی امورو پا دی دوڑے و پا خورا کا خو که جنت کم پیدا دی نو جنت کی خو ٹک دا که لوگا نرازی لیکن دا خون دا پارا خلق دوڑے بخوری مروال خو رازی کنه تن دا خو پا جنت کی نرازی لیکن دا خون دا پارا خلق پا جنت کی بس کنو آغا دا تن دے زید خوب راگ کنه چی مروال دی نو دا قانون دی که یو زید راشی نو پا بلی خلق کوئی کسی ناس خوشحالی آدم علیہ السلام تا ملو شوا اور ډیره خوشحالی ورته میلمه میلاو شو په جنت کې خوشحالی نور هم زیاتیږي ځکه هغه کیفیتونه چې هغه انسان د هغې ادراک او د هغې پویه حاصلېدله او د فرشتو په هغې نه پوهېدل هغه څیزونه ورته وخوړل علم آدم الاسماء كلها ثم عرضهم على الملائکه فقال انبئوني باسماء هؤلاء ان كنتم صادقین نو یوازی آدم علیہ السلام تے ندی خودلے دے فرشتو تا شریک ہے و تا خود خو علماء لیکی کہ دا آدم علیہ السلام ذکر ہو شو او دا فرشتو ذکر اونو شو بی دے کہ حکمت دو چی دا علم کما فیدہ و آغا آدم علیہ السلام حاصل رکھ لو فرشتو حاصل رکھ بعضی حضرات ہوئی چھے دے کہ مختلف توجیحات تی خودرت آغا آسانی بیم کتاسو بے پیش تحقیقی گرانی طالبانو دا تنوی و بعد حضراتو چه نا دا دا فرشتی خود مخکن اللہ پیدا کرده وی ناغوی سر چه متعلق کم سیزونو او تا اللہ پزرده که مخکن آچولی او آدم علیہ السلام روز تو پیدا کن نو دا سر چه کم سیزونو متعلق دی ناغم دا تم خدای پلکی واچو لکه معشوم چه خدای پیدا کی نو مدرسه که دا سبق نیویلی خودی پا لوگا پی جنید او دا مور پا سینه را خکلو دی پویگی که دا مور سینه با سینگ را کاغی دا خودا چا چل ندی خولی دا اللہ و تا پزلی که پخپل اچولی یا دا جلا چل و تا خدای پا خولی که دی بیمار شی تکلیف شی نو دی جاری یا مور تا لاسون ورا چول پدی باندې دی پوی دی خپیلا قول پدی پوی دی چه گرمی وشی یخنی وشی نو دی جالی پدی پوی دی دقرنگی فرشتو سره چه کم سیزون متعلقو اللہ و تدلکی چولیو او آدم علیہ السلام سره چه کم سیزون متعلقو اقدتا خدای پڑکی وروا چول دا آدم تخصیصی زکاو کچه دی وقتی دتا واچول فرشتو تی مخی چولی دی نو اللہ و ذکرون امتحان اخلی انبیعونی بی اسمائی هاولائی داس شیری اغا سیزونو تا پوسونه تی اکرل تی اغا فرشتی سرداغوی رسو تعلق نشتا اونا فرشتی پیجنی اونا فرشتی جواب ورکولی چی او حضرت آدم علیہ السلام دا یو یو سیز پر فر جواب ورک پی جوابی ورکو او گورا وی اینی اعلمو مالا تعلمون فرشتو تا ویز پویگا ما پا اغا سیزونو که تاسو پاغی نپویگه ز اصل که دیده پارا دا آدم نپیدا کم که دیده فقط زم عبادتو کی دا خوبا کئی کئی اخوبا پی مقررم خود دیده صرف دیده پیرا پیدا کما که زم دین او زم احکامات و خلیفه شی اغا مخلوق تو رسائی او اغا رسول با الکیگی که دا خبلا پوی حاصل شی دا علم وی که دیو سالی علم وی نو بلتا با دینو رسائی که دیو سالی علم نیدی با بلتا سو خی لکه ما منز دکرن زبا بلتا منزو خیما او چه ما منز نیز دکلی بلتا بسو خیم ما دا حج احکام زدکری دینو بلتا با رسوم او چه ما پخپل دا حج احکامات نیز دکری پا حج نپویگم بلتا بسو رسوم ایو سلی تا دی حج پا دی رنبیر وز بانده دا مینا پا دی رنبیر وز تاسو دی اللہ طول بود دی کی اگر دری کار کول دی لاول جمر عقبا و توی غش شیطان دا پختان دولی غر شیطان پا وکانو دی دویم نمبر بیاور پسی دم شکر وطاوی الالا دریم نمبر ور پسی سر خری حلق وطاوی او سر بیازی توافی زیارت لا خیر اقا پا دغر وزم کولیشی سنت تی پس ابیم کولیشی پا بلو دیم کولیش دا دو کسان یو بل سر جگر رالا یو وطاوی چی دا شیطان با مخ کیولو سر با رستو خرایو ابل وطوی چه نا سر با مخ که خره شیطان جگل جوڑا شد دوار آمیان دی پتو تا نلگی یو سلیل آروانو برگ رومالی سر نتاو کلیو نو اکثر آقا زمانه که دا برگ رومال با جیانو سر نتاو بخواه چه با حجی دا سر نتا دا حج نراغی من تا یاد دی چه را باقی نو سور وزی به سر نتا برگ رومال تاو کلیو دا براده نخو کسو بیل براشو که دی پکی پیجنه که دا جی سیب دی نو دا اوز دی برگ رومال دا سر نتاو کلیو پده گندلو ده میله که چه دا کم ساروی خرسی دا تکداران نو دوی حجور نی کلی خسر نی برگ رو مالو نتاو کلی نو دیو غریب حج مالی سر نتاو کلی ده خلق و تاسی عجیسه بجیسه بوئی و چه دی دوالو دا سالی سی کاله که وی دا شیطان با مخی و لبلوی نا زب خواب مخی کهو وی آقا دا عجیسه براغو رو کد آقا نبتا پوسو چه آقا سنگ رانی دیسو عجیسه وی دا دختر پرد بلا شیطان مخی و لو او که دا زبح با محکی کهو او تاوی چه جی خونیم خوشی دقیق خرابه ده پوزیشن خرابه ده اگه و تا سر داسی و گرو یه روی ما تا دا غده خبری مکه بیا مال جلا رازی گرو خیار سالی دیتاو غده خبری مکه بیا مال جلا رازی زانی پا دی خلاص تو او زقی خوار حج نو کلیسی برگ رو مال تاللی بلتا بسو قانون دادی که تالا خدای کم پویه در کنا پویه با بلتا رسی کن چه پویه دی نیسه باوره سه نو حضرت آدم علیه سلام تا اللہ خلیفه ده دا خدای احکامات با امت تا رسی مخلوق تا برسی نو علا برسی که پویه خویوی کنه اوش دا دیوتی دا فرشتو نده دا دیوتی دا چه ده دا آدم علیه سلام دا فرشتو دیوتی سرا دا غیل اللہ نوری دوتی ور کردی با قرر کردی سی پا هوا مقرر کردی سی دا مور پا گیره که پا بچی جولولو مقرر دی خو ورسرا ورسرا تسبیحات بوی سبحان الله بوي الحمد لله بوي اغيلا اغا ديوتي دي اغوي تدا ديوتي نشتا چه تو شاب تعالى من علم درك و تكينا او درس تدريس

مانونا با جون دیوی کنا میدونو کشته ڈوب شولا او چرمانو نا بجوان دیوی کنا او مشوک چی سمرا خیسته بی خلقا مشوک چی سمرا خیسته بی خلقا او دا مشک با دم رسودائی وی کنا او دا کانی زرمی دلوی اکڑلا دا کانی زرمی دلوی اکڑلا او حسن چی دا بود فرستی وی کنا کانی سرمی دلوی اکڑلا او حسن چی دا بود فرستی وی کنا بولا دنیا می ازمائیلی ویلی بولا دنیا می ازمائیلی

0: في زم خطکی گا
1: بل ورز براشم
0: دا هر چا پتا پتا ستایا نسابا کلما
1: آها دیر خو
0: تانا براشم زا سبحانا با کلما
1: دیر خو دیر خو دیر زیادہ مننا.

خیشتام مسیدان و رزدم اونکه داس و رزدم آپر کیال سنا چه لکس منگا بجون کسی کنا دارا لگا داول نه دوان رجی چی پکال دو دانا شپگیشتام دا پیزا نیاشتی پسا نیشتام نیٹ پانی را لگا داس کی مدا سنده را لگا نا لگا دوارو نمنو دیر را گلی خلق داس اتوارو بگی نی را گلی ملا خبا

ظاهر نازی کار روزی چیه و برای خبرو که وگرنه ظاهر اجازت را داده که چه قبل سوریم بیان کنه که اجازت را که دیده او که اجازت نراکه نبیان شمویلی را

0: هیریدونه جانانه او د جدای سر دی ځان بلدو اټ از کیوټ مسکالې الیانو وا وا وا بخیر بخیر بخیر سلام می قبل علیکم السلام صفات زندہ باد ایم وکاس فرام سوابی وکاس بخیر سلام شي خافات ما وان زما واس کلیئر دی اوس کنه دی کلیئر لګره ته دوا ای ګډی سلامونه خته جان بھائی وعلیکم السلام می می سارا تاسو خو سم ډیر کوله پیغام دی سائلنٹ مسر او میهانی ته سلام سی باجی ګل ته هم سلامونه وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تھینک یو ډیر مهربانی
1: دارنگینا نړی
0: سلام سی بھائی وعلیکم السلام شو اور ما ماته یو شیرو کنه هم میرا مومن یم میری مومن درخمان وینا والے در پیاشی چی دیو دیوال د مخبل ته شاشی بس اتر زمان می صفات هر بلال روی د مدین وسلی دفارا ستا کنا زل طریقہ خایم خان زل طریقہ خایم تاسو وکی دی پات جی پرون منگا میسج سره جواب مورانه کو وی بیگم سمجھ لو ایمن

زمانی روزا تو گرانو درنو او خوگو مینوالو یو بار بیام زما سلام ام قبول منظور کی او د لایف کال آغاز ماتو کی د لایف کال ملاور د بار دما د سټوډیو د لایف کال نمبر او درته شروع ولکه چې مو خلاص چې شروع کی اخو الکان کو ام کو ام کو ګور زانو وخ کرا الکه ابل شروع کړي الکه سمشه الکه الکه یا یا خبر نہ پوئے گیا خسم تو فضل پشان چگے والے یار سکے راضی تاسو ہوں مونگ تلا کال میسجز اور

السلام علیکم انکل سنگئی. اللہ پاک دے کامیاب کا انکل عاقب جان جدن ماموتا سلامونا. پنکی پنکی بخیر آلے بخیر بخیر.